Prabu Munsemanuma Munsemfiemse ndien ko tibia na odi atoto bra na obono wa Pramo to amoso bejam makase no bebo akwam ase na chibe don ko agudie mu konfon be sinkonya ya kombe prapre chidi amaye no mi no bejam di amako fiana ni ni tim no.